0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: Where did the RP1 contact?
1: And I won't question.